آغاز پر سنیے گا حرف تابندہ، تحریر اور پیشکش ہوگی محمد عبدالحی کی، اور پھر آپ سنیں گے بھلائی نہیں بھولتے سلسلے کے تحت چند ہندی فلمی گیت۔

اور رات 11 بجے اردو پروگرام نئے رنگ کا اختتام ہوگا۔ رات 11 بجے آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں سماچار جو کہ باری باری دلی سے ریلے کیے جائیں گے۔

0: سکوت بھی شور بن جاتا ہے۔ انسان کا اصل روپ اس کا مزاج ہے، باقی سب تو ظاہری روپ ہوتے ہیں۔ مزاج وہ آئینہ ہے جس میں انسان کا باطن جھلکتا ہے۔ انسان کا باطن اگر روشن ہو تو مزاج میں نرمی، وسط اور کشادگی آ جاتی ہے، اور اگر باطن میں تاریکی ہو تو مزاج میں تلخی، تنگی اور کڑواہٹ آ جاتی ہے۔ خوش مزاج لوگ مصیبت میں ہوں یا راحت میں، ان کے لہجے میں مٹھاس کبھی کم نہیں ہوتی، اور کچھ لوگ جو خوش مزاج نہیں ہوتے، خوشی بھی ان کے لیے بوجھ بن جاتی ہے۔ دراصل خوشی، خوش مزاجی ایک نعمت ہوتی ہے، اور حسن خیال ہی حسن مزاج کی پہلی سیڑھی ہے۔ جو انسان خیالات کو سنوارتا ہے وہ مزاج کو سنوارتا ہے۔ مزاج وہ شے ہے جو خلوت میں جنم لیتی ہے اور جلوت میں ظاہر ہوتی ہے۔ دل کا موسم جب نرم ہو تو زبان خود بخود متوازن ہو جاتی ہے۔ مزاج دل کا عکس ہے، یعنی جب تک دل میں امن نہ ہو تب تک زبان امن کی بات نہیں کر سکتی۔ خوش مزاجی صرف خوش اخلاقی نہیں بلکہ ایک روحانی کیفیت ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان نے اپنے نفس پر قابو پا لیا ہے۔ بد مزاج شخص ہر چیز کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے، اور خوش مزاج ہر چیز میں خیر تلاش کرتا رہتا ہے، اور وہ تنقید میں تربیت ڈھونڈتا ہے، وہ تنہائی میں تجلی تلاش کرتا ہے۔ خوش مزاجی اندھے اعتماد کا نام نہیں بلکہ وہ عرفانی ادراک ہے جس کی روشنی میں انسان ہر شے کو حکمت کے آئینے میں دیکھتا ہے۔ خوش مزاجی ایک دعا ہے جو عمل کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ ایک برکت ہے جو دل کی صفائی سے ملتی ہے۔ جب انسان اپنی سوچ کو عبادت بنا لے، اور اپنی نظر کو محبت بنا لے، اپنی خاموشی کو علم بنا لے، اور اپنے عمل کو درست کر لے، تو ایسے انسان نایاب ہوتے ہیں اور ہر کسی کے دلوں کو سکون دے جاتے ہیں۔ بہتر مزاج بہترین معاشرے کی تشکیل ہوتے ہیں۔
1: جی ہاں دوستو، محمد عبد الحی کی آواز میں ابھی آپ نے سنا حرف تابندہ۔ آکاشوانی سے آپ سن رہے ہیں اور دا پروگرام نئے رنگ، آپ کی اپنی ریڈیو دوست ثنا الماس باوزیر کے سنگ۔ ہاں جی بالکل، ہم آپ سے ڈھیروں ساری باتیں کریں گے اور آگے ہم بات کریں گے ماحولیات کے متعلق، لیکن اس سے پہلے سنتے ہیں بہت ہی خوبصورت سا فلم جب جب پھول کے لیے سے لیا گیا لتا منگیشکر کی آواز میں یہ گیت۔ سنگیت سے سوارا ہے کلیان جی آنند جی نے اور بول آنند بخشی کے، اور ہم آپ کو بتا دیں کہ اس فلم میں اداکاری کے جوہر دکھلاتے نظر آئے نندا اور ششی کپور۔